Lugarangara Lugadaino Taioido Lugadaino Taioido Lugadaino.